0: whakaro whātu, ona mana mai.
1: Yep.
0: Ia, tātou tau whai sula le alofa mare ana lelei o le atua. Ia, i tātou ola mano tātou soifua, ni aso na ua maea o na whātaro whātu le sungare whaipoka lamina nefiafi, fionga i ato filau. E mai se fua ona na au waa o tātou mafuta le nefiafi, man mamalu man pa ia ia ole ae whinganuenga o le tātou le itio, o le BMN. Ia, na ua mai e ona whātu li mātu ia te oe sā moa i lau wha sau sau ane nei tū la le fiafi ma lo le whalau manuia. Ma lo fo i le whamanu losi i le tātou savalinga ane nei tau sanga ia le ua. Toe lava o se anga ona tātou o ole i le masina rona ono le nei tau sanga wa afan nei tau sanga lua fe lua sumu le ono. Ia mai lava le amatanga se o mele nei a fiafi. Ia olo o whape naona lo whangia lava i le tua le tātou savalinga. Ia te manatu lau la le tele se whamatalanga le nei fiafi. Ia ya Samoa malo fa fonga mai ni tu la ia vi ia le tua ia fa tai fo ile ava no tu ina mai ia ile pulenga o ta tu le tio e me se fo ia ole pa malo le ofisa ia ilo ni fo tanga ta te sau ni ia ta tu upu fa malosi po sta tu fa nga lo tu pupu le ni tu la le fiafi ia alo mai ia o si mai lo fa fonga Samoa le ta tu atu le tua o ia ana me umalava. Ia o ia fwoi fa penana o maia le ola man malo si tātou te sa ili manuia ili nea fiafi. Se mai le fwoi sana upu e fa penana tō matawina ila tātou sa valinga. Ia le amatanga fwoi fwoi o neva yaso ia ae o le atatou o atu ili atua i tatalo le neitu lao le fiafi. Lo mātou atua fa fe taitele lo alofa ma lo wang le lei. O failava oe ma le atua e malua i le atu pulanga ma le atu pulanga. Pāwhetai i au whamanu i angai tele ia i mātou o lau whanau a peona whai maile upo. Tu se whai la unga wha mai e fau lava lau alo whai tai au uma lava e wha pē nā se la ngona le nei tū lau le fia. Nei fwoi aso sa wha pē nā na uru whale ai i ale mamalu se o mātou nei atu nu ui whale tapua i so se whata whai taulanga sa mātou osi taulanga i le nei aso sa pati lo mātou atua. La unga ina fo i o la upu i so o se fata lo mātou atua e au au au na whawhetai wa maua se ava noa mātou te whālongo longo ai la upu sa wholawhola ina ele nei aso lo mātou atua. Le ola male mā losi lo mātou ta mā whawhetai tele, whawhetai tele, whawhetai tele lo mātou atua. Mātou te tuina atu ia te oele nei a fiafi, le sa valinga fo i lo mātou atua. Ile mātou whai ngā lotu lo mātou te mānganga pa ia whesoso ani mai. O mai a pole ase upu ilo whina ngalo mātou te whanongo nongo ai le nei a fiafi. Ia a velea mātou matau i o mātou nganga o mai se foi o mātou tangata e wha mālo si awa ila mātou sa valinga. Ia ma neba i aso la mātou a mataina lo mātou atua. Wha manuia le nei ofisa ma le nei a ngā leo lo mātou te mā mātou te titalo. I eilo whamanianga mai lawa le pūlenga se i o iona au whai ngā ruenga tai tō tasi lo mātua tua i au nā le tua ta māli i o lo whapena o na tau tua i nā lo watinu e ala i lo lātu tau tua i le nunga le nei o penga ta whai langi ta mā i ei ei au whamanianga le nea fiafi whāu i lau upu o le whapena o na mātu whanongolongo i le nea fiafi o le upu e ola o le upu e whapena o na tō matawina i o mātua ngana. Ia iai lau whamanianga le nea fiafia la mataina la mātou nei whai ngā lotu ta mā mātou te ole atu lau wha unga mana. Wha uu mai lau au auna, e mai se fwoi o le wha fōnga o lau atunu. Wai lava se o lo maua mai le nei ala leo ma lo wha fōnga mai le nei ala ata le nea fiafia lo mātou atua mātou te tatalo. Ia iai lau wha unga lo mātou atua. Father, we pray that you bless this program as we are about to start, lo Father. Bless your word and anoint your word, Lord Father God, your servant. I'm just a vessel of honor, Lord Jesus. I pray that your word will go with power to encourage and to empower us, O Father. Father, I pray that your word will go with power to encourage and to empower us, O Father. Ia vi ia oe lo mātou atua. Ono Yesu. Amen. Amen. Ia, tu atu mo stātou pese. Yo na fighter winner do le fiong pa ia le tu le nei tu la fiafi mana ngang pa lo

Yeah. Of Taylor. This is a fapin on the tattoo for no one way. Your tattoo will own a lamp, but you have few mate. You're a fighter winner. Say, Upu made a pion, but you're a tour. Yeah, eh. I'm a sister tattoo for a man who see how we need to lull a fiafi. Tell me the fat man we are made a tour, the fighter winner, and the film, but you need to lull a fiafi. Say, Upu. Mo mai se tatu fa ma lo si le nei tu lo le fia fia mo mai le tu se mo mua te mo teo lo mata upre ono ki a ono foi upre suma tasi se io o le se fulu ma fa ta upre ono le tu se mo mua te mo teo foi upre suma tasi se io o le foi upre suma fa pa pe ala lo na pe ta wina le nei tu lo le fia fia a oe le tangata o le tuai Ia e sola ese ia mea. Ia e tau sisi atu i le amio tonu, ma le amio atua, ma le fa atua tua, ma le alofa, ma le ono sai, ma le anga malu. Ia e tau le tau le lei, i la le fa atua tua. Tango atu ia o i le ola e fa papau. Na vala ui nai foi oe. Ma ua e tau tino atu, I le tautino, le le i luma o mori mau e tō tele. O te whai atu lava i a te oe i luma o le atua. O le e whaola i mea uma. I luma foi o keriso i Jesu. O le na mori mau. I le tautino nga, le le i a pone tio, pi lato. I a e taofi le nei polo inga ma le le pona. Ma i a le matau. Le anga ina, se i a o atu i le whaali mai. O lo tatu ali o Jesu keriso. Te oor whaara, te o atur whaara lāri mai o tatu ali i o Jesu Keriso. Ia tau ina, pamanu ia mai le tua ele fai tau ina o lana fionga pa ia le neitu la o le fiafi. Ia sosoan mailo na nganga pa ia, e wha maala mala mātili, ia lana fionga pa ia o wha pena ona tatu fai tau ina. E ala mai se wha asoa le neitu la o le fiafi. O te, fia wha maalo si e te oe sa moa le neitu la o le fiafi se au tu e wha pea, E ala mele tusi na tātou whai tawina. E wha pia tau sisi i ala wha le atua. Ma ia tau le tau a le lei o le wha tua tua. Wha pia se au au ne fiafi. Tau sisi i ala wha le atua. Ma ia tau le tau a le lei o le wha tua tua. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Ole kupuna tatu faitawina o dusia apostolo Paulo ilo natali ifa le anganga ya Timoteo. Paul wrote to Timothy like a spiritual father speaking to a son. O apopo inga Paulo ilo natali yo Timoteo lo natali ifa le anganga. Yo aisea ono Timoteo na tofio ie fai mataitai le talavou o lona olanga. Le laia puapua I e le apostolo Paulo I a Timoteo. Because the world around Timothy was full of pressure, temptations, false teaching, and distraction. Yet Paul reminds him that a man of God must live differently. Le laia puapua I e Paulo I lo natali I fale nganga o ia o le taitai o le kalesia. Ia fai o ia ma faa taitai inga le lei. I tangata ono o le temile, o le tele o maua o onga sese I te tono o le ekalesia. O tele foi o na ofi mai manatu sese, ia maua onga sese o tau mawhai e faa se, aile tala inga moni. O lo tala ia e paulo ia malona atali I faa le nganga o Timoteo. O le temile o sila fia paulo e ta ua o na ia faa malosi ma popoa I lo natali o Timoteo. Ona ole na ititi ono na talifa le nganga ili ngalwenga. Tele meo lo pesu wa iti moteo ili ngalwenga le tua. Na faa manaratu e paulo ya Timoteo. O ia ole tangata ole tua. Ole le ola faa pei o tangata ole lalolangi. O ia ole au au na le tua. E tatau na ovea o ia ma faa ta ita inga le lei I tangata. E tatau na ia faa malosi e tau le tau le lei. O le wha atua tua maola ia mionga wha le malo o le atua. This message is still speaking to us today. O le
fe awa paulo na amelo na tali i fale anganga ya Timoteo. Iyo se fe au fo ina alo fa pena ona leo tele ma fa pena ona tu usao mai mo i tatou ile neia fiafi. We are called to stand strong, stay faithful and keep our faith and eyes into Jesus no matter what comes. Iyo e. Ole, apopo inga la na le apostolo paulo lo na tali i fale anganga. O Timoteo le ala la tatu mau me se fa ma lo si ne fia fi o te fia fa ma fa ina fa u pa sumar tasi ma sumar lua yo sumar tasi ma sumar lua a o oe le tangata o le tua pa isa o lava paulo ya Timoteo o oe this is your identity you are a man of God o oe o le tangata o le tua ia e sola ese ia mea Aia e tau sisi atu i le ami o tonu, ma le ami o alofa, ma le ami o tua, ma le wha tua tua, ma le alofa, ma le ono sai, ma le anga balu. But you, men of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Amen. What is the text teaching us tonight? As people of God. O le memo mua e fa pena ona tatu mau po se fe au mua mua tatu mau amele tusi na tatu fe tawinda e fa per fa palangi flee away or run from what destroys our faith. Ia alu ese, sola ese. Ia mea, e ona, pra me ilfoi upuna suma tos. Au oe le tangato le tua. Ia e sola ese. Fatea ese. Ia e alu ese. Va mai ese ma ia mea. Be separate. Run away or flee from all these things. Some battles are not meant to be entertained. Do not entertain sin. Le fai paulo ya Timoteo. O mea umaia e loa e paulo e le manuia ai le savalinga por taitainga ano natali i fale anana o Timoteo. Fa mai paulo ya Timoteo. Sola e se mai ai. Sin will always promise pleasure but bring destruction and separation from us to God. Sola e se. O ameia popo e Paulo ya Timoteo e sola ese mai ai. Things that God calls us to run from is pride, greed, bitterness, unforgiveness, sexual immorality, ungodly influences, anything pulling us away from Christ, anything that pulls us away from God. Paul is saying to us tonight to run away from it. Flee from it. Ya sola ese mai e. O meia ele ao ngā ila tatu savalinga. Ele ao ngā ya Timoteo ila taita ingo ngā luenga le tua. Ele ao ngā fo ya tatu ila tatu savalinga ili neivai tau. Tatu savalinga fale angana. O meia ave sina e tatu male ami o tonu o le tua. All these things will separate us from the righteousness of God. We cannot walk in holiness while holding on to ungodliness. Tatu tele mafai, ona tatu savavali, fatasi male tua. Pea tatu faya mea ele fina ngalo ele tua. Sometimes, strength is not staying near temptation. Strength is walking away. Savali ese, masola ese, fatia ese. Amen. Atu maila ele nevai tau por temirne. Ia, o te leo me olo fapena, ona faalave lave le tatu savalinga. Te le me o fapena, ona faalave lave le tatu savalinga fale angana. O lisi wa fia alu iluma, alo fapena, ona taa fiofi, i me ore tuanai, things of the past.
tau fiofi me an fa pe na na vai vai ai le tuona i o lo fai na ma vai vai nga o o mai le pone e le o ma fai o na ese mai ai ar fa tuanga ma na popo e nga paulo lo na tali fa le nga o timoteo timoteo ai ma na o ave o ma se tai tai ma losi ai ma na o ave o ma se tai tai le lei ave o ma se tai tai fa tai tai nga le lei tangata o le kalesia ia aua ne ia afia o i me nei ia e sola e se mai ei wai e le tupu ai le anganga fa le anganga po le oranga fa le anganga o Timoteo e le ngata i lea e le tupu ai le e ka le sia le tua o se fe au mua mua nao fa pe nao na fa amalo sima apu apu e mai ei le apostolo pobo flee from all these things run away from all these things melo na lua fa penona po po i mai ei foi upu nei e luana tatu fai tawina mai a paulo chase after godly things wa uman fa mai le foi upu mua mua por tatu mana tu mua mua run away from a lo tatu tatu o tu le melona lua running towards what tatu sola esem ma ave esem me tuai ma me fa la velave o tatu olanga a lo fa mai le foi upu lua por tatu mana tu lo na lua chase after godly things. Ia nau nau i mea whaleanganga. Pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. O mei o lea lisi mei e paulo. Ele mta upu lava lea por fai upu lea. Sumatas, ina ye fape na ona. Fai e Timoteo. Follow e Timoteo. Ma ye fape na ona nau nau e Timoteo. Ina ye fai uma mea ia. Pursue righteousness, the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. The kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. Tato sa ili mua le ma lo le tua. Malana hamia tonu. Ona fa popo ma ili o me umalamba e na weli loto tangata. Or fa malo sina chase after godly things. Ya now now me fa le ngan. I want now now now me ortino. I want now now now me ma wai tupe. I want now now now me fa le lang. Me ma wai fi fi ngon me la lang. A ia pulu now now I me fa le ngan. Awa ele na teman wi ai oi. Man wi ai tatu. Man wi ai ngan wa ngan le tua. Ai tafe atu e man wi ai ma tatu fa nau. Ma le tupulanga. Nalo vaoa. Me mua mua righteousness. Ole a mio tonu. Means do the right thing. Ole tele yo tangata fia fia. E fa mai o la to o tangata toa anga le lotu. Ai le o hola ile a mio tonu ole tua. There are so many people that they don't miss church on Sunday. But they're still living unrighteous before the Lord. Ole upu fa man osium ne fia fi. Do the right thing or live in righteousness of God. Emoni, pa mai tala e tatu te le ato toa. Yes, we are not perfect, but we are redeemed by the blood of the Lamb. O tatu e le ato toa. Ai fa mai, o lua fa ato toa I na I tatu. Ele a mi o tonu o ke risu. Wa umana fa ye Yesu. Na ma liu I lungo sa taro. Le ala nisi mea. O le fa o la tanga ato toa. Ele I afa afa fa o la tanga. Ele sau Yesu a mai fai na olisi wa enga tu olisi wa enga sau olisi tanga te fai the completion of the salvation of God. He took everything on the cross and he said, "It is finished." Wa mai a ngal wenga the redemptive plan of God. Ina wanga sala le tali o tangata o atamu le amatanga le wa sau Yesu le atamu na lua. Wa fa pena na maliu ma fa atu atu ai na ita to ole a mio to e ma fa ona ve o ma tanga ta mio to e fa pe fe pe ya te oi le nga pa io le tu pe a fa io ya te oi Yesu I lo lo la me na lua godliness reflecting the character of Christ. Christians means we are mini Christ po ta tu o tanga ta fo io lo ta tu ola ina le soi fuango ke riso. Nā le soi fuang o keriso, o le a mio mahola fa keriso, e loto mawan lalo, e fia fia e tautalo ile tua, e anga malu, e faa maangalo, o mea umalawa na fai e keriso e no wo, la fio mai o ia ili nei lalang, o mea foi nai te tauna fai ta ita ia I tatu. Godliness means reflecting the character of Christ.
within our lives. O me alona tolu le faith, po le trusting God in difficult times. E fai mo fian tatu fa pe mai o le tatu te fa tu tua ile tua. Da fa pe o lai so longa le lei me uma. I say test la tatu le tua pe tofo tofo tatu. I fa fita au lo le neyo langa. Then that's where God wants to see our faith. Po feo i eilo tatu fa tu tuanga. Tofo tofo le tua tatu fa tua tua pe a ui fai ngata, pe a ui fi ta, pe a leise tupe, pe a ua lusi lo ngā nuenga, pe a ua fa penana leanga le ainga. O lo test mai tatu e le tua, po feo o iei lo tatu fa tua tua. Keep trusting in God. Love po le alofa e leise tua oi, a popo inga ia paulo ilo natali i o Timoteo. Timoteo, e ia te oi le alofa, ia e alofa i tangata. Aua te whamai e te alofa i le tua e te hita i lo uso, o le pepelo le mena. We love God and we also love people. How? We serve God through our service to people. E pei foi o le nei ala leo, o le tau au au nanga, o le tau au au nanga mo tangata, o le tau wala awina, o le tau wala awina i na ia whapenao na i loa le tua i o tau soifua, Mwala mtato, wala lau au au nanga foi po lau foi wala wina. Wala wina ya, ote tautua ma au au na itangata ole ekalesia. We are called to serve, not to be served. Be o le tala mareko, ina wafio ma Yesu, o ia na sau, e ave o ia ma au na itangata, alofa itangata. Awa na le alofa na le upu, a ia alofa ma fatino, ia fua mai le alofa, ile tala noa, amene. O le mea lona, mea lisi mea so ai, o le patience, po le remain faithful, even when things are hard. O le ono sai ma le wha marosi, perseverance. O le ono sai, patience, o le ono sai ma wha tantani, wha tantani pe le tali mai le atua le nei tausanga, e te ono sai ma le wha tantani. O foi le tausanga, e le tali mai le atua le autatalo, e te ono sai la ma wha tantani, e sea, he are patient. Amen. O kase tele o tau sanga no no sa ye apra amo ye promise le tua. The promise le tua ya apra amo fitu suma lima o na tau sanga e fatu afa nau. Le tali o apra amo o se lau tau sanga no minga. Lua suma lima tau sanga o no sa ima fata tali apra amo. Fa pe na fo ile o no sa yo le mo mie tatou. E fa ye le ngan wenga le tua ma fatu fa pe na on tatou au au na ile tua. Ma le me muri muli o le apopo inga paulo meekness. Humility or humbleness or le to'a le le ma fifi le mu e le ngao ya e teini whaingata. O le loto ma walalo. Pe tan nore tuisa ya kopo mta upoe fafoe brono for mai. God opposes the proud and he give grace to the humble. For mai e te te e pe le savali le tua ma le tangata e wha ma walunga. Ai sa va vali le tua ma avatu e ia lo na lo fatu noa. So Paul reminded Timothy about his identity. He is the man of God. The man of God that pursued a godly purpose. He chose after, he chased after eternal things. Amen. Ete tauona nau nau I mea whaleanganga o mea. E whapena ona manui ai. Le taitainga manui ai le no. Manui ai le ainga. E manui e le kalesia, e manui e le whaifaingaluenga na e tati whaifaingaluenga ai, so se meo no tatu iei, e manui a pe a tatu nau nau i mea whaleanganga, ma mea lofa whaleanganga pe ona. Tana kolose rum ta upo tolu lua, set your minds on the things that are above, eternal things, not on the things that are on earth, po o mea whale tino, ma ia tu atu o tatu ma fau, i mea whale langi. Ai lo mea o le nei lalo lang, o mea pala, ma ho o mai ai, ia le malai ai ai tatou, ma le mea muli muli le nei fia fia fesilo lasa o oma, o mai ai le nei tusi o paulo, no na tali fale ngang o Timoteo. Mea muli muli, fight the good fight of faith, ia tatou tau le tau le lei o le fatua tua. Ia e tau le tau le lei la le fatua tua, tango atuia i le ola e fawavau, na wala wina i foi oe, Ma ua e tau tino atu le tau tino ngale nei i luma o moli mau e toa tele. Amene. Ia tau le tau ale nei. O le tatu tau ale tatu te tau ina le vai tau le nei. O le tau a whale a ngaka. Tatu te leo tau ma mani tangata o lo tatu tau
mali sili o a nganga le anga umo le vani mo limo le tana noa le tusi e feso. We are not fighting against flesh and blood. We're fighting against the principalities of the air, all the evil spirits. Amen. The strongholds is what we were fighting and we're battling every days of our life. O le tau o le lei o le whātuatua e tau i aso umalama e le tau nei e malolo tai au. E le tau i aso le malolo vai aso nei. Our battle is an everyday battle. I aso umalama se longa wa tātu oti o le tau a whale nganga e tau i a ubenga whale nganga. Anything or any battle we fight, make sure that God is with us. Why do we need God? Ia sese taua tatou te taua, tauina, ia tatou iloa, ia au le tua mai tatou. Ai se ae, tatou te momi e le tua, tu se isai alo mtau poe fasu matoru, o le nei alo fa, peo na fetalai mai o yo, o le na faya oi a ko poe, ma na faya oi iso a elue, au a le fefe, wa au au fa tauina oi, wa au mara wina oi lau lava imoa, e faya oi mo, a eso poe ia atu le vai, O te iate oe, a e sopo iatu mai tafe, e le lo fia i oe, a e sabali tu tonu o le afi, o le ele e mua i oe, e le susunu ina foi oe, e le mumu o le afi, a wa o a o Yehova lo watua, o le pa iyo iso wa elu lo faola. Na awa matua i kupitu e faimo o tau tongiola, o a tiope masep, o sui ai oe, a wa o a faa pelpele ina oe a, wa o fa ma maluina ai o wa fo i na wa lofa i at o le mele o te avatu ai tangata e sui ai oi manu e sui ai lo uola o le mafuanga na tatu te mo mi e le tua this is the promise mai le tua a tatu tau e sau mai tatu e au mai tatu a au le tua mai tatu e le ai seisi e fasanga tau ma manu malo i ai tatu wa o mauna tau e su le tau le lei Victory belongs to Jesus. He fought the battle for us, and we already received the victory from Christ. Ona o le taulanga na osi ma manu malo ina i Yesu. O au o le tua. O au o le tua ma ute au fatasi maore. Don't quit when life becomes difficult. Keep praying. Keep believing in God. Keep standing firm in the word of God. Keep trusting in God when there is no hope around us. O tau le tua le leipa o le taulanga paulo. Wa iu ia te au le tau sinionga. Wau ta ofi ile upu o le fatua tua. Tau sisi i ala fale tua. Ma ia tau le tau ale lei o le fatua tua. O mea nai tolu te fia faa maro si awai e pe ora tatu au tu le ne ia fia fi. Ia tatu tau sisi i ala fale tua. Ma ia tatu tau le tau ale lei o le fatua tua. Amene. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Ia. A vera nei upu e whapena au na whai ma wha maros au ia te oe mau. A whai fo i o e whapena mai. Wa tau wha vai vai i le nei tau, i le nei vai tau i lau sa valinga. Tele meo ui e i le ainga. O le lua o ngali. O le kale sia po le alawa le tatu sa valinga. Ia te fia wha manatu ia te oe. So se temi tatu te tau sisi e i ala wha le tua ma tatu nau nau ai i le tua malona finanga. O le teimi fwoi nā wa tātou manu mālo ai le tau o le whātua tua o lo o tātou tau inga. I aso uma o lo tātou. O lo hea tau na whāmanuia mai le tua i lana upu whāpena o na whāmaro si au inga i tātou le nea fiafi whāpena fwoi ona vea ma se. Tā oso o tā whainga malanga i le neva i aso. Ia whāmanuia tele le tua i lau whāfonga le tua le tātou atunu le neitu lau le fiafi. Ia o le tātou te talo. E wha umai le tātou upu wha malosi le nei tūla o le fiafi tātou te tano. Le tuai o whailawa oe ma o mātou malua papa. O whai oe ma le atua mātou te malua i aso whaingata. O le atua o le ola ma le manuia.
Paftai mo la upu fa malosi. Mo le nei a fiafi o fai maoso le matu savalinga le nei vai asu. O fotu ai mai. Ia ola matupu e peo le fatu e pa ui se le ele le lei. Ia fa manuia mai pe oe le atua. I le nei a fiafi fa manuia e le ala leo marana pulenga ma le aufa inga luenga lo ngā lulu e puna wai le tautuaina o sa moa i le ao ma le po. E ala i lo latu tautua ma lo latu soifua au au na lo matu utua. Fa manuia na wafio. Fa i le mau o le poto ma le ata mai e au au na ai na ia tele ai. So vi inga lo matu ta ma. Fa manuia fo i a sa moa ma lana fa fonga anga i le nei a fiafi. Ma io na au se io, io na io, mai maunga te tele se io, i maunga iti fa manuia la wafio. Au au na le atua ma so se fata fai taulanga o lo fa penao na asua i le ipu al vai o le ola. I lea i fata fai taulanga ma lea fata fai taulanga i a fa manuia la wafio i la tu talo foi ma na tua tai tai lo ma tua tua o le nei fai ngā malo nei malo ni usila lo ma tua tua ma na tua foi tai tai ma so ma tua fai ngā malo i Samoa lo ma tua tama i a fa penana fa manuia oe lo ma tua tua i a maua le file mu ma i a te oe i a maua le feloto a femang fa femang ano ai lo ma tua tua ia mau le loto matasi ma o ai lo ma tu ta mama tu titalo ia la tu mau le nganga o Yesu Kristo ia na maliu mo i ma tu uma mai ta tu uma o le nganga o le fa ma wala lo lo ma tu tua o le ma tu titalo ne fia fia lo ma tu tua ia fa manuia o le tua tu ma tu tu no sa mo fa penana fa fo fo mai le ni tu la fia fia lo ma tu ta ma Matu titalo ye fa mangalo yo matu se ma se me o matu fa ye le tu sa malo fina ngalo ye lo fa ma fa mangalo ma ye matu te tu ta si lo matu to ma ye ona matu titalo le ne fiafi ye fa penana amata ya te o ye ne va ya so tu fa ye fo ya te o ye matu sa valinga wa fo ina fita ma ni fa na ta lo fo tu ai mai ye ya o ye la ta tu sa valinga lo matu tu ai ona matu titalo le pa manuria le ne fiafi Ia te oele vi inga e amati tune e o lava ile fava vau lava, fava vau lava. Amene, ma amene, amene. Ia taun fa manuia le tua e tatua tunu le mei tula. Ia, vi ia le tua le mei tula le fiafi. Amene, ma amene, tatu tore feiloa, pavtai.

O te whātalo whātu sa moa nei a fiafi. O lea sa pati aso se fulu fitu o mei. Lua a whelua se fulu ono. Halo mai au tātou tala fau mai au vai whanua. A wālau whāsau saunga. Tala mua mua. O whai mua mai e lea fionga il palimia ia ana Paul Christopher Luxon. Ile vai aso utua nai o lea leto e whāua wina. Lef so soani mo whana wa onga universite ma onga mtata SS. Lea sa tongi nai le malo pili. O tau sanga whai u o se whai longa. A tamaiti u masawa oina fees free or in efso swani saun wai fatu ina fainga malo ale leipa chau sanga wo chonai ai sa to tongi na o chau sanga mua mua se mai le national mal malo so fatsa si pio na yai nei si mai chau sanga mua mua ai chau sanga fai wo le choi fa wina la ona o saun wala fion al palmia ele o fa nga ina ila cho o mana mi sele le nefso swani Fama wina e fala proptonga loia Pacifica, Pacific Lawyers Association. E se fama talanga fala wa itele le vea so tuonai. Le fama alo isui o la lato fala proptonga. Po tu matie e inisio au au nanga fala tu lafono o ngaru lue ai. Peo na mana iai ile nei masina. Ole sunga ile loia. Mai fiti e anishao hasmuga. Wa tofia ina avea mfama sino lango lango le fama sino nga maolunga ni usila. O se matatia mataina. Pase fanga e tia molo tato watunu u Pasifika peo na whamtala mai le nato pepa o whamtalanga. O to mai tae o Isabella Iremia o le whatonu mata upu tautu la fono i le NZME for the New Zealand Media and Entertainment. Na ia mau aina le amana ia mau lunga. Highly commend in the new in-house lawyer of the year. I le tausanga lua afe lua sfuluono. I whailonga tawaloa a le whala puptonga sa whataunu ina le amatanga o le masina nei. Male sunga ya vatau sanganga. O le loye sinier mtanga luenga mtau putau lo toifale. Na mawa ina le comply with Community Contribution Award. Inei lava fai longa tau aloa. Le tau sanga lua afe lua sfuluono. Ile fai loa ina olan taita inga mata ina. Malana tau tinonga ile lango lango ina o whanau ma ainga e wai nui o mata. E ala ita alonga fala wa itele. Male soifua manuia. O fala po tonga e tau si soifua a New Zealand, po e New Zealand Nurses Organization. Le topu tanga, tabuhi, kaitiaki o Aotearoa. O le unisili o na te lea New Zealand. Ma le fala po tonga tau aloa e fai masui. O le silia ma le ono sulu afe tau si soifua. O tau si soifua fato sanga. O tamaiti a onga sa ili ili le tau si soifua. Ma tanga ta fai ngā luenga ili ma tanga luenga le soifua ma lolo ina. O tau si soifua ma le NC. ZNO. O lo ngā lulue mō te whatu ora. Ua la tau pālota e talia le ofo la tamai. E o po le collective agreement. Ina o mai se pālota whailo ilo. Ta tapu nie le asfalaile a suli mō me. Lua afe lua sfulu ono. Le mai ai o feutanga inga. Ua loa o masina o fela fuai. Ma le whala poptonga tau si soifua. E mai se mtanga luenga o soifua ma lolo ina. Po te whatu ora. E silia ma le torsu valu afe. Sui o le nei uni, nā ngā vaa e pālota ili pālota, whālia le sui o le uni. Tau si soifua o John Barrett, e whāwhetaia sui umo o le uni a tamaitai po a lii tau si soifua. Nā wai le nei tau mwhainga, lea o tusa ma le lua sulmasina o whinau. Sao noa ia o le a matanei lava o na ngā lulue le whālaputonga. Tau si soifua, ma le te whatu ora, e whātino nei ma lienga. E si sau noanga le minister soifua malolo ina, ono po Simeon Brown, ma i wha malo ile asosia tau si soifua. Hai ma si mtanga luenga o soifua malolo ina. Ele nei tau no unga le lei uo o iai, ma na sau noa ia. E lei titi le ofo ma le si tango totongi, ma le a whātino ina nei. Ai mai se so so ani fa wa wa pea mo le fale le ya tili o le awa unanga mo nga se nga se ai mai se foi le au tau si soifua tanga u pera se fai langi mo le atoanga o le nei reporti Fai mai tanga tata mai, o le soifua malolo ina o le mafaufau, o le puli malosi e fale anga ina e le soifua manuia ya Aotearoa atoa, ma tanga ta fai ngā luenga ma tupulanga talavou, o lo o iai la tau e sili o nga faina, o anga whamatau, pulingi. O fai manga se ngase solo vade, ma fai na aere so saiete, o le mafu anga le o le fai loa fai la waitele, le la e ei ofu pini ki peo na fai ele asfalaile o tuanai, Pink Shirt Friday, la su su limo me lu afe lu suluono, o nei fai loa, ina ia fai a wala le lei, e se se atu ai nei sa wanga, na matamai le nei fai ngop.
Pink Shirts Friday ile tau sanga luafe suru iwa New Zealand. Hai whama wina na amata mai ka nata tau sanga luafe su fitu. E se whatala no angal Pacific Mornings ma se tasi. O ila tau olo ngā lue. A wale ta pē se ina o sa wanga. Nena sa uno ai. Mo tangata Pasifika. Ile ripoti u mau mai. O whama u mau ngā lata mai o lo whali ai. E toa ono mai le toa se fulu o tangata whai ngā luenga Pasifika. O lo iai atu ngā lunga. E winga i tūlanga o lata o ngā luenga. E afua mai whafi tāuli. Le tala whiangai. Ma anga le tutusa. Wha tangata whai ngā luenga. Ma afi ai ngā sengasi o le mafau fau. O le au ngā la o nei whala wiloa. E whamana tuaina ia whai a la fua lelei. Mo le whali leia o nei whafi tāuli. A wale soi fuole lei, ole atu nu, a toa. Lipotia mai matanga luenga e au ina lafonga, pole inland revenue, e toa whale au whanga luenga, na whamalo lo mai a lato ngā luenga, matanga luenga, ona ua le usita ia, ma ua lato sila sila, i whamatalanga al tangata, e au noa mase au ala, e te tau, e au noa mase au ala, e te tau ai. Ho tula fono il malo, ai mai sena matanga luenga, e tapu, ona sila sila fua i whamau maungo sa tangata, e au noa mase mafua anga talafianga ai, Mali se tau, o ila tau nei o Smith Nalawait, Gina Thompson, Pudimpua o Fatu, ma Bimle Shama, fati aina ya te sema luafe lusu lima, ino mai a sue sue nga falo toi fale, sa o lato fisini ngiele nei fai unga e ala ile apili, fam sinunga nga fam toa mo ta mom ta upu tau nga luenga, ma lau fai nga luenga, le Employment Relations Authority, po le ERA, ile vaya so utua na ima ele fa manu ya ina, o na ole malo sir tula fono, e pui pui a ai fam talanga o tangata uma e ui la tau te lei whaonga ina ini au wala si se nei fam talanga tala whaeu o le fama oni e whinau e tau nu ui whae a ina o le whai tau le nao le nei vai tau o fama nui am wha unga a universite ma onga mta tais ese pe ona iai le nei vai tau ka lena whale awa onga maualunga o le tamai tai o Margaret Keely na wha uina ilo na whae longa ma tuo whaiva mai le universite o Aukilani Master of Arts in Pacific Studies ile aso fitu o mei ma wha mai ina ai se malanga na ia whatu sa ina ile whatu pula ia o le whatu ma wina o le poto o wha Pasifika ma le so wha tasi o le atu no o maanga nu e se ripoti mai le universite o Aukilani sau no Margaret o mea sina ai alani suise lani ma Samoa na muli muli ai o ia mai ona alala whanga i Samoa o lalo manu po utasi a mai le ma Samusu mai e muli muli ai i tūlanga mai o lo na uso matua ia Dr. Therese Lautua i le universite o Aukilani o se ala e langona ai le mita mita i fasi no manga wha mai mai tupuanga sau no ai ia O te le ilo ale le ile mea o te manao ai. Se mea e fai ile matata whananga luenga pe a mae a onga. Ai sa lang ona lava, o le universite, o le la sanga manino le ai so ai. Sa au fia fia e au au, patalu ai. Sa au fa aluina le taimi le lotoa a au a onga lo uso matua. Ia Dr. Therese Lautua, ma fai nga luenga i ama noa maori mpaswika. Sa le ila ngona ina lava o se nofuanga le ai ma fai ona o au ai. Na amata Margaret i pokalame fa masani au kilani. O le Unibound o se porka la mena a wala mai ei suinga lelei molo na o langa mai le sio sio manga o le aonga maulunga e tō tele na o le au palagi whafelo ai ei o ia i le Unibound e se whalapo tonga malosi o le Pasifika ma pa o Sofia Island fia fia e sa ili ili atili o na nafa manga nu fa Pasifika ili Pacific Studies mo moli atu fa malo ia ila ta umba fa manuia ina fa wina mai le Nweste pa aonga mtata e se ni sila ile nei vai tau ka alena fale awa onga wa tato talafou ia tu fasia mfale wina talafou awalo sila fia

le manu. To o sport o tonga i tala o talonga i le unga foio le nei vaiaso se fumale fitu le nei o me no afe lua se fumale ono le aso sapati o le tua ia a o tau lunga i fo i nisi o faanga tama i sese pio na lo faiva tu iei tama whanau to tono New Zealand nei a me se fo i si o tato o tono i Samoa. I take a look at myself. Ia ma tou te toe a whetu wha ma lo wha ta lofa i lau sila mai mo a mese fwil wha fonga ta poe ili tatou tunu un neva ngole fiafi ia tam wha tu fwisa ma tou vai vai ia tau wha ilo nisio i ungo ta longa bei o na yei le neva yaso pomale si fira tatou tunu amtalia na ya tatou ta longa mai le aso tofi aso fa raile le aso na nafi se yo o mai lava ile so la tatou amata mea la ili tamursanga fanga solo el NPC po o NPC le tamulsanga a Aukilani to tonu lava Aukilani Premier Men's Division 2 e lua vaenga vai vai nai tamulsanga nei Aukilani ya po kalapo pitunu te tasi tonu lava o Tamaki Makoro ile lima yo vayaso talon fanga solo le nei ta tamulsanga o le au Pakuranga Premier Development Men's ta aluma papa toi toi Premier 1 manu malo ai papa toi toi ono sema lima ile lima ta longa na so ai ole au Istamaki Premier 1 ta aluma Grammatic Premier 2 manu malo ai Istamaki Premier 1 lo sema lima ile lua se fulu malefa ile unga la ole Division 2 ile nei foi vai aso ono nisio au sa malo lo ile Fatulanga no aul termine numero tasi papa to toy premier 1 se tulanga lua grammatic premier 2 tulanga tolu pakuranga premier 2 tulanga fa bonsempi premier 2 tulanga lima waitakere premier 1 tulanga ono istamaki premier 1 o leisia tatu division pole division 1 ole au atama match tua po au le senior ya ile unga foi pio nei tano ngale aso na nafi ile Division 1 la o yunga la hiyo la tau talonga Eden Premier 1 ta alum Ponsen B Premier 1 manu malo Ponsen B luas fumalifana ai ile se fulu malevalu a Eden ile talonga le va manu kau Ravers ma Grammatic Premier 1 manu malo Grammatic Premier 1 fast fumal tasian ai ile luas se fulu malefa a manu kau Ravers ile Talonga soa duwai Waitakere Po o Waitemata, sorry Waitemata ma le au a suburbs Ia o le fitawinga lava le west West Auckland Manu malo ai suburbs Lua sumale lima na ai Ile lua se fulu male fa Waitemata Ia o yunga nao tatu talonga Pei ona yai ile aso ana nafi ole o te vaita watu la maita watu fa tu langa nau au la le premier men's division 1 ele tai minei ia po ole pulu pito ilunga voi lea i tutono au kilani nei numero tasi le awa malisi premier 1 lunga se atu tulanga lua ponsen b premier 1 tulanga tolu university premier 1 tulanga fa grammatic premier 1 tulanga lima college raffles premier 1 Tulanga ono, Manukau Rivers, Premier 1. Fitu, Pakuranga, Premier 1. Valu, o Eden, Premier 1. Iva, ya Waitemata, ya Malisefulu, ole au, ale Zaburbs. Ya tulanga napi, una ya tatu talonga. I totonu lava tamusanga, olofanga solo, au kilani, molsilfia. Ile teminei, ya ole ua lima ineo vayaso. Talu, ona fatulanga, ya talonga ale Tamusanga i tutonu lava o Aukilani. Tato se antu loa, ia i unga o tatu talonga pei ona ia i le neiva yaso. Tamusanga ale Super Rugby Pacific. Ele aso sfuma lima, nesa amataina i le tamusanga le alo no ingalas faraile. Ile tamusanga lo na sfuma le faha i le nei. Talo na faa solo. Ia le tato Super Rugby Pacific. Ile faa mana tuina ma le faa wawina o fia fianga. O le tolu se fulu te usanga talu. Ona faa tu lai mai lea ta mursanga. Ito tonu o New Zealand ma Australia. Ia mese foi taimi o tato tu fatasi ma Afrika saute. Ile ta mursanga la
ia ili teminei le aso ana nafisa a les faraile le sa ta aloi le Chiefs ma le Highlanders manu mano le Chiefs fast fun malua na ai ili se fulu malenua a le Highlanders Se e mai le taalonga ili aso ana nafi sa ta aloi le Fijian Druids ma le Warriors a Australia se taalonga ina ma taina na faatino le nei taalonga ili malaila vai fiti faa tumulia le malai mata mata oka le lango lango le atunu le neyo fiti yoi minaka vakalevu mode ya tolus fuma le lima fiti fa se ful oi lima se ful na manu malo le waters out italia talonga na so ele zona na fi tasino talonga sa tuli mata ina toteli ya ile tato awi nei au kilani lau Auckland Blues ya natali malo ile malanga mai o tamo le lau mua po le Hurricanes i Wellingtoni. Pite yane, ele tau manu fa moe moe, ia pe ona tau mwhai e toi la Auckland Blues. Manu malo, wa toi malanga, ta meiti o le matamatangi, mai Wellingtoni, po o tamo le lau mua, ma ave le manu malo. Fas fuma le fitu, Hurricanes, ile lua se funuma le faa, ale Auckland Blues. Ile talonga, taulunga ilaso na nafi, le vale o le Western Force ma le Queensland Raids ma nei e finau talonga le tasini o talonga sa fina finau mai lava le amatanga o alfa iunga fa te iai le manu malo le Western Force se fulu male iwa ele se fulu male fa ale Queensland Raids Jamie Lale nei fa tulangana o tato au ina wa tawalunga e damurusanga se fulu male fa le nei Mua Hurricanes Wellington ne te o ai fast from Leva tulunga lua se e mai ai mana chiefs fast from Lefa Auckland Blues ili tulunga tolu tolu from Levalu Crusaders Canterbury Christchurch tulunga fa tolu from Lelua Brumbies mai au Italia tulunga lima lua from Leva Queensland Raids ili lua from Lefitu tulunga ono tulunga fitu Warriors ya ma lua from Lelima na ai ile tulunga valu ole Highlanders lua from Lefa olo nuinga mai ta watu tasi lua tolu fa fa au New Zealand pito nua so on tuai lua fa unga tonu pumpis malavets malawaita sa au Italia ya a o tam fai mai le Western Force ile tulunga iva tulunga na na yuta tu talunga le Super Rugby Pacific a fai na sa moso wavanoa sila silai ma e tapu tapua iai tulanga mawa e wa yei le talonga. Ya mese yei le tele o tama whanau. Ya le ngata o New Zealand nei, a mese le Pasifika o lo o fina finau. So la tu wa vanoa. Masalo, o le vai aso fo, mai al vai aso fo, o le vai aso tu yono tua ea, le faa iloa mai yei, le faa iloa o le filifilinga, al faa ya, o nga ulu ale o mpeleki, ya wafo ilana au tau ave, mo tapenanga, ya ole malanga fai o tusanga ai mese le ipo la langi te sang fong lo nuinga awane i awane misi e yete oe tuntuli loa po ofea un tamale na ete ete silafia e ono la e inna le ofo uli uli ai olesa mai ta watu se tasi fo yo wingi ta uta ua ale Highlanders lea sa fa manu alia ya lea ua masalo o tele fo i ya fa mtalanga mal fa aso nisi yo fa ya ongol talonga sa tilo tilo ya ile ol peleki ya wa le filfilino si, si alo ya pita ya ne ina wala vea ile aso ile vaya aso le nei ile la ta uta alonga wale mfa ya ila a ele se tal ole tala noa ele o se la vea ele sa la vea la ititi o le la vea leo te mai tau atu o le le to e fo i mai a i le isi masina pe sili atu fo i an tulanga na pe ona iei unga o tatu talonga Super Rugby Pacific i le vai a solo na sfuma le faa i le nei a o tatu faa ngā solo le faa manatuina o le tolu se fulu tau sanga talu na faa vahina Fili fili oele taua e te tauai le au pela te Ya ona dadu se se malia tu lea ile tamu le sanga ale National Rugby League NRL Premiership luafe lua se folu maleono au dadu yai ile tamu le sanga lona se folu male tasi ile neyo vai aso talu ona fa nga solo le tamu le sanga ma tangofi pa wale up o te fifa nga le fifa nei ma eu ma tau tia ioe le fi naunga sa yai au tei tasi A whaio nai te tāpu tāpu ai au Australia Ia alomaia Alomaia le wha moe moe le nei fiafi
ile aso fa ile aso fuma lima o me sa ta alo ai tala malai ai le Canterbury Bankstown Bulldogs ma le Cronulla Sharks manu ma lo le Sharks dolus fuma le valuana ai ile se fuma le ono ale sunga ia Steve Grayton ma le vaenga mai Canterbury Bulldogs ile talunga na so ai o le valea a Sydney Rabbiters ma le Dolphin awala piti ia le sa tau mafai ai pita ia ne talo fai ma lo le tau mafai lua tolu suma lua na manu ma lo ai le Dolphins se fulu ia na malolo ai le Rabbiters pole awala la piti le aso na fi sa ta alo ai le West Tigers ma le Manly Sea Eagles kwa sa sa tu le Manly Sea Eagles fans fun le ono ai no manu ma lo ai Manly ile West Tigers sunga ia luai ma le vaenga e se fulu ma le valu so o atu ai ma le taalunga Sydney Roosters ma le Cowboys manu ma lo Cowboys fun ma le valu ana ai ile se fulu ma le lua ale Roosters taualunga le aswana nafi le taalunga le va le Melbourne Storms ma le Parramatta Eels ona toi suia i leo le kia le Melbourne Storms i lunga le kolu a ngai aku le faa tolus fun ma le faa na ai na manu ma lo ai ile la taalunga Parramatta Eels e valu Mataina le finau ya se halo foi o Samoa masalo le mena le to tele le aulango lango le Melbourne Storm ongol suma ya su afalongo e oi masalo ya lwese lo su afalongo a la tu maupea le Melbourne Storm ya manaya le fatinonga foi le talonga ma walunga ili vavai le to tele wa itele ar si itanga wa yai le tapenanga le talonga le sunga ya su afalongo ila so Talonga pe ona yai le so le auli ana le lasa ta alo Newcastle Knight ma le Gold Coast Titans. Gold Coast Titans. Tolu sulu ono na manu malo ele Knights e le Titans e se fulu male lua. So oi loa lea, ma le talonga nefi afi se tasi o talonga tahua. Se tasi o talonga fapitoa. A se tasi foi o talonga matautia. Ile neiva yaso o le Magic Round. Magic Round. Tasi le malaya sa fatino ai Suncorp Stadium. Suncorp Stadium. Ia ai sa ta alo ai msalo pe fai le lima au. A le tamu sanga lea sa ta alo ai le malaya. Na o fanga umayai ia au lango lango ma au mata mata o au titasi e tapuai. Suncorp Stadium la. Ole malai e te tau na malu le pui pui nga ale Broncos Brisbane Broncos peise i matua i leo leo wai tamaiti toa mai le Kiwis New Zealand Warriors sa ta alo male Brisbane Broncos ile fia fili nei matango fia le talonga tawalunga manu malola Warriors up the wars fa se fulu male lua ile se fulu male lua ale Broncos ya matu te fa malu luatu matu waso atu vai malu ipoenga so to fina ngalo ya Broncos e uia lo o tau tali malo malie yo e wa malo si hale Warriors and Navy afi mai se popo mai se pati pati tasi pea lau au ni sila lo fa alea lea la na fuai tu tonu o le tap musanga ale enda rao Tawalunga leo le taalunga le neiva yaso, tamu sanga le neiva yaso, o lo fanga solo pe le temi neile afalo na lua. Taalunga le va le Panthers, ma le Dragons, a lo te mai tawantu i ai. Se fulu ma le valu, se fulu ma le valu, manu ma o lo o lirai le Panthers i le ai a le Dragons. O lo nuinga, kau iloa kwa alfai ungo le kaalunga le ali mai. Ia, va dulangana o tatou au. Tato se mai ai ili terminei. Top 8. Valu pito ilunga. Laka piliki. Ena rao ili nefo itau sanga. Tulanga mua mua. Panthers. Sifu mwale vanuan ai. Tusa malau New Zealand Warriors. Ili tulanga lua. Lea ua tato tu mawai pia. Sifu mwale vanua tato ai. Tulanga tolu Sydney Roosters. Sifu mwale ono ana ai. Tulanga fa Manly Sea Eagles. Sifu mwale fa ana ai. Tulunga lima, South Sydney Rabbiters, se fulma le faa foi ana ai. Tulunga ono, Newcastle Knight, se fulma le faa ana ai. Tulunga fitu, North Queensland Cowboys, se fulu ma le faa ana ai. Tulunga valu, ma le tato tulunga valu foi lea, le valu pito ilunga, o le Dolphins, se fulu ma le lua ana ai. Ya tulunga dana, sa moe lau faa funga tapoa, ni bayang le fiafi, i unga nao tatu tamusanga National Rugby League, ile nei fo iwa yaso, ato etasi ya talunga lai faa ngasolo temi nei. Manatu,
Tawalunga dato taalunga. Tawono failo i unga sa yai. Ya, le tamul sanga lo fanga solo si dato tunu i Samoa. Fedpack Insurance NBC. Luafe lua se fun maleono. Tamul sanga lale ne yetamaitai. Le sa amataina ila sona nafi. I tua dane. Sa taalo ma balauli sa lenga ma sa tupaitea. Manu malo balauli sa lenga sa tupaitea tolus fuluana ai ile se fun male fali tua tane au tamaitai. Ta longa le va pia ma le pata manu malo a pia ile ono se fuluana ai le au tamaitai ile lima a le pata. Ta to se mai le ta longa ana west masafata i le talunga tamaitai manu malo safata i le luas fumare iwa iona ai i le lima ana west tato wanga i mai le talunga i unga o talunga au le under 19 i le tamusanga NPC lava lo fanga solo si o tato tunu o Samoa Ile talonga leva balauli msatu paitea Mesele ituo tane Manu malo balauli msatu paitea Ile sefuru malfitu wana ai Ile sefuru lima ole Le ituo tane Ile talonga leva ufale alili mfasale le anga Manu malo fasale le anga Sefuru maliva wana ai Ile sefuru malilua fale alili under 19 boys Ile talonga leva wapia malipata Manu malo ai apia Under 19, lua se fulma le fitu wana ai. Ile lua se fulma le lima le pata. Ta longa le vawa ana masi umu, under 19 boys. Manu malo ai a ana se fulma le tolu wana ai. Ile lima si umu. Tamusanga ya asinia. Ia ole tamusanga le alisini ai. Ile aso na nafi pei ona faailoa manino mai. Talonga ile va o palauli msatu paitea male au mai tuo tane. Manu malo i tuo tane tolusu maluana ai. Ile tolusu maletasi palauli msatu paitea. Ma ngaya. Kwa tula lata ai. Ile talonga ile va o palauli msatu paitea mesefo i tuo tane. Ile talonga fale alili mfasale le anga tasineo talonga sa failoa mai se pepa ufa mtalanga le mawae ole fi nau ole talonga mai le amtanga si yo olfa yunga nisi fo yo tamfa nau le manu sa moa pione ile sunga ya Filippo Elisabetta ya mese fo i Warren le sa taalo ile talonga lea manu malo fale alili tamaiti ole manu sa moa tolu sumantasi ile lua sumaliva fasale le anga Ile talonga le vao pia ma le pata, tato sini e po ta matua. Tolu suma le faa manu maloa ia pia, ile lua se fuma le faa le pata. Taulunga le tamu sanga le sini e ile aswana nafi le vao si umu ma ana. Manu malo si umu se fulu male ono, ile se fulu ana. Iunga nawa tatu talonga, wale sinifia tatu tunu, ia pei ona fata otomai yai. Ile lango lango sua ale Frederick Pacific Insurance Samoa ya mese foi le tatu uni lakapi o lo foi foi ina le nei tamul sanga ale lakapi Samoa unga nao tatu talonga pe ona yei foi le nei vayaso tau manu fo fanga umo le nei vayaso au tatu tau la ia tuai mo le tamul sanga le vayaso fo tele nei talonga ye fa tauto ya mese foi fo fanga inga teitasi ta pina pina ya WhatsApp lingo neva yaso manatu leo se mani tatu taimi toe sifuma leono minute ona ta leo le itula sifulu au ta pina maili tatu purkalame ole toe tepa le fionga totoli i le fionga ya tofila unina kiwifi alai mese fo isa matu bye bye manute le ina fasa usangor nei fiafi au ta pina maili niso tatu purkalame malo foi salo la yele au ngalua nei fiafi malo le unusai malo foi mafuta mani fiafi

0: ta mai tu ina tu fo ye o ta ua o ma tu o fa le nganga o ma lai fono le tu ai e anga le lei i le nei ainga fa tai ta ma o e lava e te tau si e le tu le tino o le loto ma fau fau ma le nganga mo i la ua fa pena fo i le tu o fafine ya nati i au se talia o le tina fo i anila le ta mai e ma tau te tu i tu i pea Mātou te whai loa atu pēr ma mōli atu i la ua i atu oe. Oe te tausia i la ua e te whasosoani, e te tai mua ma e tai ala. E te iai mō nei tina pē ona mātou whai loa atu pēr. I lea vai aso ma lea vai aso. Whaftai tēle lava tamā i whapena fōna e whamanuia i le au ona nei. Ia malai fono, whamanuia fō te tonu alona ainga. Ma ia tuli loa ina pea o ia e lo fi. E lo fi le mu ma lo wanganga ta ma. Ta amol moli fa manuia le lato maftanga. Fe tu fa iai i la ufionga pa ia pe lava na masan iai. Ia ta mai o oe fa amoe moe iai. O lo wanganga le atua. Fa pe na na fa angana inai i lato. Ma ia e seo ngale nei taimi taua. Fe tu fa iai ia ufionga. Malau upumoni. Ia o te talo lea whaamanuia i le tamaya malai fono. Bala au atuai ma le whaaftai tele lava. I le sua whamanu malo o Yesu Kiriso. Amene. Lo talaina pia le tatu telefoni. Whaona e wala au maiai whaaftai.
1: Ia o te so muria tu ia tamaya la audi. Ilo isa tu wala au te minitina.
0: Ia. Whaamule mole. La uli, ia, tu e tau mwfai mai. A o lea e te tala ta telefoni, tau mwfai mai pia, o te lo nisi o teimi e fai ngata, o e ei sa tala no mai nisi o tina ale vai aso lea, ia te au fai ngata la fo i nisi o teimi e tau mwfai so o tae mai le tatou maftanga te talo, ia ale langona lava, inga lue le nganga o lea tua, ma wale ono sai. Tatou numera masani lava lau sunga le fafenga inga,
1: e o numero na sani lava o val sulau o lima tol tasi paul meole
0: o lima tol tasi
1: vamos falar tua paul meole o tatu de tio le o ilunga le famo tasi o lua tasi mal lua o le tio o le lima tol tasi a mole sai
0: o le na wa e fa fonga mai ile sa langa le sunga le fa fianga inga ya tu langa na o swinga ile tatu wala leo ya atun o le na lava le numero lava tasi e mafai ona e vala o mai ai ai onu sai mai o le nei taimi ia a whaatali se tātou wāla au ia tātou te langona le fia fia mal whaafetai pe ona o awatu le amatanga e tātou te tau fai langona ese ese whaamanuianga le atua i lou ainga mo tātou ainga tono lau e kāle sia tono le whalifai ngā luenga mai le vai asa ato o tona i atu e tele ia mea ese ese na tupu i lou ainga mō tātou ainga e te taua i ona tātou whaftai a wā o tātou le te leo teimi ia a tupu lo ti ngā mawhaingata o tātou fina finau le te talo ai a solonga le lei ma lo whaalolo te le lava pe wangalo ia te i tātou ona whaftai ai le nei lava teimi tāua mo i tātou le tātou mawhaingata te talo o le tasi nei vaenga tau o le tātou wāwhea o le mamalu o le atua ma whaafetai i a te ia o na olo nā lofa o na whaamanuianga e ese ese laba whaamanuianga a le atua pe lawa na utau mwhai whaamanatu whai malanga atu nisi i Samoa fo i mai nisi vi i a lele o nisi fo i o atunu u sa whai malanga atu iai e le ngata i a se singa i a inga a o fe au mga luenga e ye ye malanga inisi o pitonu o New Sila o no fe au ma ngā luenga ngā lulue tātou te talo whaaftai le alofa o le atua na mwhaun whaatau no ina uma ia fuafuanga whaaftai le tau si ngā le atua wha malolo ngā le li po nisi nei te tono o le whalemai o tea i tua ma le whalemai whaafetai le anga le lei o le li tono tātou e kā le sia sa ye nisi sa whaatotolia Nga se nga se le tino le nga se sa o tona ia. Leo o tatou feilo ai. Ile nei e se sa

0: 531 PI.
1: Au fa fonta to tunu ta to programa o le lino ta sanga. Le fon ta ma sani pe on fita tu nga yai fa tu ya eti fu mon kathi ni fo ya fiafi. Ia mai le fiafi an posi ya uri mere ni ta ya o le son fu ni fu valu me lo afe lo fu mo le ono. Ia vi ia le ilo na le le o le ta tu o le mai o le afa tonu le tu la es fu mo le lo le ni ta ya o. Ia tape no mai fu tatu tu ole ora mai fu tei mo tatu proclama fai we proclama ni fu itaiao ia tatu fa ma vai foi ai minute ia fa so a toi pe senga ia ia tatu ma fu tai le fai we fu tatu proclama ni itaiao

0: mori mau. Ore se kasu ta mama tua la hole parisi. Ta yai le i le kau a maka maka inga munga po i ole. O lea po i e kare si a le tua i. I ngā vai kai. Ai o wo o mai koe o ia ma se kasi o ka mama kua ma. O whalongo o ku iei le mori mau le ko koe. Mai li ka, ka mama tua e to fitu sa. Whabea sa a maka inga le. Kau a maka maka inga le kare si. Ua mani diu la le ko lima. Le woko ongo ngei la o anku le woko amaliwa. Ai toto e ala si ta mama tua ngai ko kasi ho inga ni ngā. Ngā kuko ko o mai le kare si e. O alas ko ins ia kuro wale ka fo ua le sua fai le se kuli o vale. O mea mongi a sa ova ai te ai. Ne ta mama tua ia au e lua. Ese le mamalu. O le si foi la mea ma ngai a le aso. O le wha atau a ko inga ia. Nga pai po lea po ai lea na a kasi ele. Ka u ma le ko whae. E whai ale kuko ko o mai le kua le. Ale ka le si a. Ma ko ka whiu foi a kai i ka la ko inga wai. Ka le maa die ma le makango fio saunganga ko inga ia. Ia kua e fo ile si ko inga makua fo ia le kale si ia o le sto inga ia kuro fo ile ka uore sua o fasavad o le maa li e fo ila le o le keminga o le fatau ia fasavad ku me ale ko inga ma bo me o fakau ko inga o fai mai o ia o kere i vanga o au ke ku a wala nge ngo ku a ku nu o ga wa ka u fu a lo su a lo ngo ai o i ha du a ya ya fa ya ku ko i ngo ku a ya wa ai a le me nga e ke mang wi ai o lo fa a lo a lo ko i ngo ku i u pu go i ngo so le ta ka fi we a ka i le ma ka ngo fi e ma le ma ai o le fa a ka u o ako inga ne ngā hoi a so. Ia, fa ai ua ne ni siwa ale kare sia ma le mako a inga uma ia mau ma le au ma le kare sia a ko. Ma kango fi uma mea uma le aso.
1: Pauli.
0: Ia.
1: Ale mau mea mo e leuso. Mbalini su wanko. Ia. Kata o furu foi un posiki. O le wha mana tino le ani e ton. E di i e la valea. A o ngō e a mi o le angai pala i.
0: Maa ni e na. Ia e mō i le nei na. Mō ngi le nei, wha mao ngi le mau. Okay, nangona, okay, ioi, ma, o, ma, ko, ai, lo, puro, okay, ma, ine, mauna, e, wae, mongi, ne, fa, taia, malai, fono,
1: alo, ioi, ioi,
0: ia a o seu anco wa bali por o ongo com chama de estrela não o ai mala

0: la vacuia so vai vai na ta com macau
1: si mas o malos ya ngau yai
0: a uma nga e sa ole ola so final
1: ia da no mai
0: te que quele ia pa uni po ia ole Tanginga fau. Evangelia Matei o mata upo iba al fai upo tofu fitu mal tofu bat. Tape aere a paola. Ole sere selenga. O tele. I like this is a fai ngalwen. Matosuiba. O go to talo i leona le se se lenga. E au mai te au whainga luenga e spaya le se se lenga. Ia te au. A uo o leo lou. Ma fau fau tu lou. Tu si anga luenga le au apostolo. Leso pentecoso. Ana lea ilea o apostolo. Ia te aula vaia. Ai longa e maia e le tua le anganga pa ia. Aole mata io le no va pae tua i lio. Ia. E manino upo le fionga le tua.
1: Ora fara kuta apure nama?
0: Te mana umia e le tua tangata soifua.
1: E muna umia e le tua tangata soifua.
0: Ea, o le leire nā whamataranga po.
1: Ke le ilo?
0: Ea, pasa o la lo le muna. Pa pupu hoi. E nango e... E mana umia e le tua tātou.
2: Ma die da
0: na le nei e su po le tu o ta doule o le la fonda o ye yo la usunga al papel ni
1: pasta aro
0: pauli
2: ya
0: ya la so girsi
2: Il ka kom ka upu mulai fono pol fesili.
0: El ka kom ta up men u ka no atu.
2: Oh iya e bo ini lei bo ini lei o el ka ma ko ni ku. Nai nai mak ma nai le le tan le le le fol sama. Ya amman tu fola tali ni nak waktu ni investili iyo oke iyo boleh
0: ya
2: emak ni ele tu ale sama ah ay asal lauk ke le aku la laukan ong amman tu fo ile wo wo mama ka hapeng ni ele tu ale malo lu ba mu ta e pe la fo ile lo u ta fi e fai lo mai e mana o mia o ele atua ia o al watu e fa o ngale ma lo na o umana na ia sa umi ia ne lei ia o sawa ku sala ki me ngā le ngā ukali a kua i oi o ngā le o lo umana manatu o le lau sa umi a le le no kua ngā bo tangata uma tangata le ami o le lei tangata Pai mea wha maoni Tangata wha atua tua ele atua ma le loto a toa Ai ai le alo e la isi Mea wala ole wha maoni nei Ai le wha maoni tae au E pe wha maoni fo tae au Ai le wha maoni nei Na wha maoni a wha asolo a toa nei e tangata i e wha mo fa wa il malo de fa usi e ne tu mo mo ta ti ya ola ta ti ya en e mo na mia e de tu ali ta ma wa a fainela e podia la a le mana mia le tangata ia ua le ia wanga ia mea ia na tā pena e le atua mō la na tangata le sa prepare a li yo anna ngā duena
3: alo
2: si a unna to e so so ani atu

wa ai nga malu tina le tasi asu. Ono o faile se manatu fape ya te ao. Masa o tusi na ilose tusi, o tu ui lungo le lau lau. Ai o le pese atu mai fale. Maina ua taunu mai lo tina ai le fale. Sa hi ho maina la tusi. Pa o upu ye sa tusi ai. Tina ea, o te manao i e te tongi na mai e te atu e mo a wakoenga i.